ankasa ma wachi nim ni awu na mu anopa ewade obekasa adia bechi odwin ni awu ma ebedu ewade obekasa wachi sabra si safo anopa obekasa dia ma wachi ya okasa ema enipa edi nipa esiye na pe onkasa mfa ma wachi nima brabo bia wonna mu aniema enkoye ewade okasa na obekasa wachi.